0: אמא, מעבון, לא נידה, ישנה נידה גדול מי, לא נידה, לא נידה, אמא, צ'נדה מוכותו לירי, נובי נוקו קילו ג'נובון, אמא, מעבון, לירי, מעבון, שיטה דוחזה, לי בפאי, ꯀꯣꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯏꯆꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯖꯕꯁꯦ
1: ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯔꯨ ꯁꯨꯇ꯭ꯔꯙꯥꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯊꯥꯕꯤꯔꯤꯅꯤ ꯏꯃꯥ꯭ꯃ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯦ ꯑꯁꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯤ?
0: ꯆꯪꯕꯁꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ, ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ.
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ,
0: ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯅ ꯇꯥꯜꯂꯣꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ, ꯑꯩꯒ ꯁꯨꯔꯆꯥꯗꯒꯤ ꯀꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯤꯂꯥꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯍꯜꯂꯝꯕꯅꯤ, ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕꯅꯤ. ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯍꯥꯏꯌꯨ, ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯅꯤꯅꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯃꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏꯌꯨ, ꯑꯩ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤ ꯆꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯗꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅꯕꯅ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯩꯒꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯇꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯍꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥꯈꯛ ꯐꯪꯉꯦ, ꯑꯁꯤꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯅꯤꯀꯣ, ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯍꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥꯒ ꯐꯪꯐꯣꯟꯗꯦ, ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥꯈꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯀꯣ.
1: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯅꯤ,
0: ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤꯅꯤ,
1: ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯂꯨꯄꯥ ꯍꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯍꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ, ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯈꯦꯠꯅꯔꯛꯏꯗꯅꯀꯣ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯁꯤꯗ ꯐꯅꯄꯨꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯧꯁꯅꯤ ꯂꯧꯁꯅꯤ ꯂꯧꯁꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯌꯥꯡꯈꯨꯟ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯃꯇꯝ.
1: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ,
0: ꯑꯗꯨꯅ
1: ꯂꯧꯁꯤꯟꯗꯅ
0: ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯁꯟꯕꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯤꯇꯣꯛ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯂꯧꯏ, ꯃꯥꯟꯊꯣꯛꯂꯝꯗꯤ ꯐꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯗꯃꯤꯅ. ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯑꯣꯖꯥ ꯐꯥꯎꯕꯒ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦꯝ, ꯑꯩꯒ ꯅꯤꯂꯝꯕꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯣꯏ ꯀꯅꯦ ꯑꯩꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯅꯤꯔꯀꯥꯟꯇꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯃ ꯐꯝꯗ ꯑꯩꯁꯤ ꯍꯤꯇ ꯂꯧꯁꯟꯕꯤ. ꯂꯧꯁꯟꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝꯖꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯟꯗꯤ ꯈꯟꯖꯔꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ, ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝꯗꯦ, ꯅꯪꯅ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯊꯥꯒꯨꯟ ꯁꯦꯕꯥꯁꯨ ꯄꯥꯝꯖꯗꯅ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ, ꯏꯔꯥꯏꯕꯅꯤ, ꯐꯔꯦꯗꯨꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯦꯅ ꯑꯩꯁꯤ ꯃꯣꯏꯗꯨ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯧꯁꯟꯕꯗꯤ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯗꯣ. ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯪꯕꯁꯤꯕꯨ 1,500 ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤꯅ ꯏꯁ, ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ, ꯈꯒꯗꯤ ꯂꯧꯕꯒꯤ ꯈꯒꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯪꯉꯛꯄꯁꯤꯅ 10 ꯐꯪꯉꯛꯄꯗꯒꯤ 10, 14, 15, 24, 25 ꯐꯥꯎ ꯐꯪꯖꯔꯨꯔꯦ. ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯄꯦꯟꯁꯤꯟ ꯆꯠꯂꯦ, ꯏꯔꯥꯏꯕꯝꯇ꯭ꯔꯤꯁꯨ ꯆꯍꯤ 19 ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯇꯧꯖꯍꯧꯏ, ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯄꯦꯟꯁꯤꯟꯁꯨ ꯄꯤꯛꯏ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ, ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯃꯥꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃ, ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅꯗꯤ ꯑꯩꯒꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤ.
1: ꯑꯗꯣ ꯏꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯄꯟꯕꯤꯔꯦꯉꯩꯁꯦ, ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯤꯂꯥꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄꯁꯦ, ꯆꯠꯄꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯆꯠꯂꯤ? ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯣꯗꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ?
0: ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯦꯡꯁꯜꯂꯤꯃꯤ.
1: ꯍꯣꯏ, ꯆꯠꯂꯤ ꯆꯠꯂꯤ,
0: ꯂꯥꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯟꯅ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯕ꯭ꯔ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯕꯦꯝ ꯍꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯉꯩ ꯂꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ,
1: ꯂꯣꯏꯅ
0: ꯈꯪꯕꯤꯔꯤꯉꯩꯀꯣ, ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯃꯤ ꯅꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯃꯤ, ꯀꯥꯔꯒꯟꯇ ꯄꯨꯡ 3 ꯅꯪꯕ ꯀꯥꯔꯅ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒꯤ ꯇꯥꯕꯅ ꯄꯨꯡ 11:30 ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇ ꯂꯣꯏ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 3 ꯂꯧꯔꯝꯃꯤꯃꯤ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 5 ꯄꯨꯏ ꯍꯦ, ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯏꯍꯦꯜ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯕ ꯁꯩ ꯁꯛꯄꯤ ꯂꯩꯇꯕ, ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯒꯣꯏ ꯃꯛꯇ ꯃꯇꯦꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤ ꯇꯥꯗꯦ ꯗꯪꯒꯤ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯔꯐꯥꯎ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯑꯒ